gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: ja spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta. Subota je 8. avgust. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Pred nama je jutro za lagano buđenje, za prvu kafu, za dobru muziku i još bolje raspoloženje. Znate da subotom idemo bez teških tema, bez vijesti, samo opuštena priča, zanimljivost i muzika, naravno, koja će vam prijati ovog jutra. Prijatelj jutarnjeg programa, Mliječna industrija 99 Gradačac. Kako ja znam reći, ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Uživajte ujutru gdje god da ste i što god da planirate. Neka vam ova subota počne baš onako kako treba, lagano i uz dobru energiju. Eto, nadamo se da će nas i kiša danas obradovati. Idemo mi odmah sa pozdravnim pjesmama da se malo razbudimo, jel? Još jednom dobro jutro. Neka vam ova subota bude lijepa, mirna i ispunjena samo lijepim trenucima.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. 21 stepen je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 1%, vlažnost vazduha 83%, dok vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo oblačno, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a dnevna će se kretati između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vremena za sutra, za nedjelju 9. august, ovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 18, na jugu do 20, od 21 do 25, a dnevna će se kretati između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni. Ponedjeljak 10. august, pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 15 i 19, na jugu do 25 stepeni, a dnevna će se kretati između 32 i 38 stepeni. Utorak 11. august, pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a dnevna će se kretati između 33 i 38, na jugu do 40 stepeni. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana, uslijed lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti obilniji, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i metropaci trebaju izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama. Preporučuje se redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama u najtoplijem dijelu dana i oprez prilikom boravka na otvorenom. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zaneseljak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput poema. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem,

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, biham k na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme je da saznate kakva je situacija ovog jutra na putevima u našoj zemlji. Ukoliko putujete, spremate se na put ili možda imate u planu putovanje, pažljivo poslušajte. Jutro se u našoj zemlji saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijače, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema guže na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično, jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 7 do 8 sati Špionica, od 8 do 9 Čehaje, Banović je od 8 do 9 Oskova, od 9 i 10 do 10 i 10 Radina, Teočak od 8 do 9 sati Husejnovići, od 10 do 11 Bilalići, Kalesija od 7 do 9 Vukovije Gornje. I još da pogledamo kakva je situacija u Brčko distriktu. Od 12 do 14 sati Omer Begovača Voć. Ukoliko vi imate informacije o radarskoj kontroli, saobraćajnoj patroli, nekom zastoju na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4777.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!
3: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Osam je sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro. Iz eto, da kažem, kišovito Gradačca. Kiša je onako počela da pada u Gradačcu. Vrijeme je za naše subotnje buđenje. Kafa je tu, vikend je počeo. Ovog jutra ćemo malo usporiti, zaboraviti na žurbu, uživati u malim stvarima koje popravljaju raspoloženje. Danas nema potrebe da žurite. Subota je stvorena za malo sporije jutro, za omiljenu muziku, dobar razgovor i one male stvari koje nam poprave raspoloženje. Postoje jutra koja ne traže ništa posebno, samo mir, dobru kafu i malo vremena za sebe. A subota je baš takva. Dok pijete jutarnju kafu, možda vas danas obraduje nešto sasvim malo, kao na primjer omiljena pjesma, poruka drage osobe ili jednostavno onaj osjećaj da nigdje ne morate žuriti. Zato uživajte u ovom jutru i svojoj kafi. Ne mora svaki dan biti poseban da bi bio lijep. Ponekad je dovoljno samo zastati i primijetiti ono lijepo što već imamo. Neka vam ostatak jutra prođe bez žurbe, uz dobru muziku i dobro raspoloženje, a mi nastavljamo uz Natašu Bekvalac i Mali signali. Dobro jutro!

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Ko je?
3: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. 3 bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
5: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: 8 sati i 44 minute, dobro jutro iz poluoblačnog Gradačca. Kišica je onako malo padala, malo osvježila. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 22 stepena. A sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota je idealna za malo putovanje. Vikend putovanje. Danas biramo jednu posebnu destinaciju u našoj zemlji. Ovoga puta putujemo na jug, u grad s mediteranskim šarmom, kamenim ulicama i prepoznatljivom atmosferom. Naše odredište ovog vikenda je Trebinje. Trebinje je grad koji osvaja već na prvi pogled. Stari grad, kamene ulice, hladovina, rijeka Trebišnjica i brojni kafići stvaraju savršenu atmosferu za opušten dan. Možete prošetati uz rijeku, sjesti i popiti kafu u hladu i jednostavno uživati u sporijem ritmu. A ako imate više vremena, tu su i brojne znamenitosti izletišta u okolini. Trebinje je odličan izbor za sve koji vole spoj prirode, istorije, dobre hrane i onog posebnog hercegovačkog šarma. I eto tako smo danas, barem u mislima, otputovali do Trebinja. Možda baš ovo ljeto bude prava prilika da ga posjetite i otkrijete njegove male skrivene kutke. Do našeg narednog vikenda uživajte gdje god da ste i neka vam subota bude ispunjena lijepim trenucima. Eto, dali smo vam prijedlog za vikend izlet u Trebinje.
2: Četiri sata nad gradom.
3: Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
7: Ali bolan!
6: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
7: Ma čekaj!
6: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
7: Ama jedva krevet stane.
6: Ostalo sve po 20 kvadrata.
7: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
6: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
8: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
9: SGS laminati.
8: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
6: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: маркетинг. Бет Радио. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Sada ćemo dobro jutro da poželimo našim spavalicama, vama koji ste se tek sada probudili, vama koji uživate u zonu prvu jutarnju kafu. A danas je poseban dan za sve ljubitelje četvoronožnih prijatelja. 8. avgusta obilježava se i Svjetski dan mačaka, pa je ovo idealan trenutak da malo pažnje posvetimo upravo njima, njihovoj nježnosti, nestašlucima i posebnom mjestu koje imaju u našim domovima. Mačke su poznate po svojoj samostalnosti, ali i po tome da itekako znaju pokazati privrženost. Svaka ima svoj karakter, neke vole da se maze, neke više vole svoj mir, a neke će vam jasno staviti do znanja kada je vrijeme za igru. Danas je lijepa prilika da svom mačijem ljubimcu poklonite malo više pažnje, omiljenu poslasticu ili jednostavno nekoliko minuta igre. A ako nemate mačku, možda je danas pravi dan da se prisjetite neke koja vam je uljepšala život. Mačke su danas eto u centru pažnje, ali ne smijemo zaboraviti ni one koji nemaju svoj dom. Napušteni macama često su potrebni samo malo hrane, svježa voda i sigurno mjesto gdje mogu pronaći zaklon. Ako ste u mogućnosti i možete pomoći tako što ćete ostaviti hranu i vodu, pružiti pomoć bolesnoj ili povrijeđenoj maci, a možda nekome od njih ponuditi ono najljepše, dom i sigurnost. Važna je odgovorna briga o mačkama, uključujući sterilizaciju i kastraciju kako bi se smanjio broj napuštenih životinja. Zato danas, osim što mazimo svoje ljubimce, sjetimo se i onih koji čekaju nekoga ko će ih primijetiti, zaštititi i možda baš jednog dana udomiti. I neka Svjetski dan mačaka ne bude samo jedan dan kada ih se sjetimo. Svaka maca zaslužuje hranu, zaštitu, brigu i siguran dom. Ako imate ljubimca, danas ga malo više pomazite. Ako negdje sretnete napuštenu macu, možda upravo jedan mali znak pažnje znači mnogo. Eto, malo smo zavirili u svijet životinja. 8. avgust obilježava se kao Svjetski dan mačaka. Ukoliko nemate mačku, od srca savjet, udomite, da osjetite kakva je to ljubav. Pronašli smo od Kolonije pjesmu Mačka, sada poslušamo u 9 sati i 20 minuta, pričamo i o zdravlju.

0: marketing. Bet Radija.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

vrijeme je za kutak zdravlja. Ovog jutra pričamo o magneziju. Pijete magneziju, onda obratite pažnju i na to s čim ga kombinujete. Neki lijekovi i suplementi mogu uticati na apsorpciju magnezija, pa nije uvijek svejedno kada i kako ga uzimamo. Više o tome poslušajte u našoj rubrici Zdravlje. Magnezijum je mineral neophodan za brojne procese u organizmu, uključujući normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema. Mnogi ga unose i kroz dodatke ishrani, ali način uzimanja može biti važan, posebno kada je riječ o njegovoj apsorpciji. Dodaci magnezijuma uglavnom se mogu uzimati sa hranom ili bez nje, a uzimanje uz obrok nekim ljudima može pomoći da izbjegnu probavne tegobe. Ipak, određeni sastojci hrane mogu uticati na raspoloživost minerala, dok pretjerano konzumiranje alkohola može negativno uticati na nivo magnezijuma u organizmu. To ne znači da sljedeće namirnice treba izbaciti iz ishrane. Mnoge od njih su veoma zdrave, a neke su i prirodni izvori magnezijuma. Ako koristite suplement, u određenim slučajevima može imati smisla da ga ne uzimate baš istovremeno sa velikim količinama pojedinih namirnica ili napitak. Hrana bogata vlaknima. Vlakna su važan dio zdrave i uravnotežene ishrane, ali i veoma visok unos pojedinih vrsta vlakana može uticati na apsorpciju minerala u probavnom sistemu. Zbog toga nema potrebe izbjegavati hranu bogatu vlaknima, ali ako uzimate suplement magnezijuma, možete ga uzeti do odvojeno od obroka koji sadrži izrazito veliku količinu vlakana. Namirnice bogate fitinskom kiselinom. Fitinska kiselina, odnosno fitati, prirodno se nalazi u cjelovitim žitaricama, mahunarkama, orošasnim plodovima i sjemenkama. Fitati mogu vezivati određene minerale u probavnom sistemu.

0: u organizmu i povećati njegov gubitak putem urina. Dugotrajno prekomjerno konzumiranje alkohola povezano je sa povećanim rizikom od nedostatka magnezijuma, a suplement ne može biti zamjena za rješavanje osnovnog problema. A šta je sa kafom i drugim izvorima kofeina? Kofein može kratkotrajno povećati izlučivanje tečnosti iz nekih minerala putem urina, ali to ne znači da će uobičajena količina kafe automatski poništiti djelovanje suplementa magnezijuma. Ako uzimate veće količine kafe ili želite da budete sigurni da suplement uzimate odvojeno, magnezijum možete popiti u drugo doba dana. Gazirana pića nisu sva ista. Tvrdnja da sva gazirana pića smanjuju apsorpciju magnezijuma nije dovoljno precizna. Neka, prije svega određena pića, mogu sadržati fosfornu kiselinu, ali samo prisustvo karbonizacije ne znači da napitak sprečava apsorpciju magnezijuma. Treba li napraviti razmak? Većina ljudi ne mora komplikovati način uzimanja magnezijuma niti izbjegavati zdrave namirnice zbog suplementa. Ako želite da smanjite mogućnost da određeni sastojci hrane utiču na apsorpciju, suplemente možete uzimati odvojeno od veoma obilnih obroka bogatih fitatima ili vlaknima. Važno je pridržavati se preporučene doze proizvoda. Magnezijum iz dodatka ishrani u većim količinama može izazvati dijareju, mučninu i grčeve u stomaku, a može stupiti i u interakciju sa pojedinim lijekovima. Osobe koje redovno koriste terapiju, imaju problema sa bubrezima ili razmišljaju o uzimanju većih doza magnezijuma, trebalo bi da se prije suplementacije posavjetuju sa ljekarom. Dakle, nije važno samo koji magnezijum uzimamo, već i kada ga uzimamo i s čime ga kombinujemo. Ako koristite terapiju ili više suplemenata, najbolje je provjeriti sa porodičnim ljekarom kako i na koji način da uzimate suplemente. Eto, ovog jutra pričali smo o magnezijumu. Na šta treba da obratite pažnju?
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kasno. Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire servis Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Devet je sati i 50 minuta na satu našeg sponzora Velomionixa. Naše subotnje jutro onako približava se kraju. I ovog jutra zajedno smo se budili u zonu prvu jutarnju kafu. Zavirili u prošlost u našoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, a kroz vikend putovanje stigli do Trebinja. Naravno, pričali smo i o Svjetskom danu mačaka, podsjetili se koliko je važno pružiti pomoć i zaštitu macama koje nemaju svoj dom. Bilo je tu i korisni savjeta u rubrici Zdravlje i naravno mnogo dobre muzike za vaše subotnje jutro. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste svoje jutro proveli u Stalo se Bet Radija. O 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku, a vi nastavite ovu subotu bez žurbe. Uživajte, želimo vam lijep, miran i ispunjen dan. Grupa Herber u nastavku Od srca daleko.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
7: Od njam do njam njam.
6: Kućne potrepštine.
7: Od premije do hemije.
6: Uvijek svježe voće i povrće.
7: Koda je sad iz bašće izašlo?
6: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
7: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
7: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
7: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
7: Moj Walmart!

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Yeah.

0: se bolje vidi.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.
4: 064 777 VIP SMS.
5: Nešto kaže za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce. Roki Koki u potpisu kaže subota radna. Druže, ako te iko razumije, onda smo to mi. Osjećamo se s tobom. Pozdrav za Ameriku.

0: Zovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko,

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: VIP SMS.
7: Eto, ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo u Severinu i gas, gas.
8: Što volim?
7: Kaže nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce. Roki Koki u potpisu.
8: Volim, miri.
7: Za subotu radnu slušamo Severinu. Pozdrav.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Radio koji

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
2: Happy birthday!
1: Pozdravite.
3: Zdravo, zdravo!
1: Poručite.
4: Povrećaj pare kad fino kaže.
1: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
5: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 12 sati i 2 minute. To podsjetili smo vas kako i na koji način možete pisati vaše poruke iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. A u nastavku pričamo jednoj od najljepših noći godine koja je pred nama. Evo kad nam stiže spektakularna kiša meteora. Eto, uskoro je pred nama jedna od najljepših noći za posmatranje zvijezda. Kada je najbolje pogledati prema nebu i u koje vrijeme možemo očekivati najviše meteora, saznajte u nastavku. Perseidi će ove godine imati idealne uslove za posmatranje jer će se vrhunac poklopiti s mladim mjesecom. Tamno nebo omogućit će ljubiteljima astronomije da vide više meteora nego tokom uobičajenih noći. Jedna od najiščekivanijih nebeskih događaja ove godine približava se vrhuncu. U noći između 12. i 13. augusta nebo bi moglo biti ispunjeno brojnim sjajnim meteorima, dugim svjetlosnim tragovima i povremenim vatrenim kuglama koje će se moći vidjeti bez posebne opreme. Za uživanje u ovom nebeskom prizoru neće biti potreban teleskop, dvogled niti bilo kakav poseban uređaj. Dovoljno je pronaći mjesto udaljeno od gradske rasvjete sa što otvorenijim pogledom prema nebu i sačekati da se oči prilagode mraku. Perseidi su već aktivni tokom augusta, ali se najveća aktivnost očekuje tokom noći sa srijede 12. augusta na četvrtak 13. august. Najbolji period za posmatranje biće nakon ponoći pa sve do ranih jutarnjih sati, kada se obično može uočiti najveći broj meteora. U idealnim uslovima moguće vidjeti i do 100 meteora na sat, ali stvarni broj zavisit će od vremenskih prilika, mjesta posmatranja i količine svjetlosnog zagađenja. Na tamnim lokacijama poput planinskih područja i sela udaljenih od gradova prizor će biti mnogo impresivniji. Perseidi su posebno poznati po veoma sjajnim meteorima i vatrenim kuglama koje nakratko mogu osvijetliti dio neba. Iako su dobili ime po zavježđu Persei, meteori se mogu pojaviti bilo gdje iznad posmatrača. Važno je izbjegavati gledanje u ekran telefona jer sa očima treba oko pola sata da se prilagode potpuno mraku. Teleskopi i dvogledi također nisu najbolji izbor jer ograničavaju vidno polje, dok se meteori pojavljuju iznenada na različitim dijelovima neba. Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje je iza sebe ostavila kometa. Kada te čestice velikom brzinom uđu u atmosferu, zagrijavaju okolni zrak i stvaraju blistave tragove koje nazivamo meteorima. Ove godine dodatnu prednost predstavlja mlad mjesec, čija slaba svjetlost neće ometati posmatranje. Ako vremenski uslovi budu povoljni, stanovnici Bosne i Hercegovine i regiona imat će priliku uživati u jednom od najljepših prizora na ljetnom nebu. Dakle, ako vam vremenski uslovi budu dozvolili, pronađite mjesto sa što manje ulične rasvjete, pogledajte prema nebu i možda baš tada ugledate neku zvijezdu padalicu. svet, uživajte u nebeskom spektaklu i ne zaboravite, ponekad je dovoljno samo zastati i pogledati prema zvijezdama.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Pozdrav Selma, ako može za nas dvije prijateljice iz Janje, ova prelijepa pjesma od Lepe Brene, Grad. Naravno da može, veliki pozdrav ide za prijateljice.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Šemsu, kakvi smo bili nas dvoje. Po želji dvije prijateljice iz Janje. Prijateljice, uživajte.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
5: Po želji dvije prijateljice iz Janje slušamo Brenu i Otvori se nebo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo Suzanu Jovanović. Pozdrav dragoj Selmi od dvije prijateljice iz Janje. Pozdrav za prijateljice.

0: marketing. Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Kobie Kupovin Deluxe Europrofi Gradačac Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: We're online
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station
2: Radio Bet Gradačac
3: 99,9. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 12:53. Naš popodnevni program nastavljamo uz jedan zanimljiv oglas koji smo pronašli na internetu. Porodica iz Toksane nudi besplatan smještaj u vili blizu mora, ali postoje uslovi. Besplatan smještaj u vili blizu mora u Toskani zvuči gotovo predobro da bi bilo istinito. Šta je uslov i kako se priča krije iz ove neobične ponude, donosimo vam u nastavku. Jedna porodica iz Toksane traži dvoje volontera koji bi brinuli o njihovoj vili i vrtu dok su vlasnici odsutni. Za uzvrat za poslove poput održavanja biljaka, brige o životinjama i nadzora nad kućom, volonterima je osiguran besplatan smještaj u zasebnom apartmanu u ruralnom dijelu Mareme, nedaleko od mora i nekih od najpoznatijih italijanskih gradova. Porodica koja živi na jugu Toskane traži volontere koji će nadgledati njihovo imanje u periodima kada su članovi porodice odsutni te pomagati u poslovima u vrtu i oko kuće. Vlasnica je Italijanka i bavi se proizvodnjom vina, dok je njen suprug Škot, navodi se u oglasu. U porodici se govori italijanski i engleski jezik, imaju troje djece koja radi ili studiraju u inostranstvu, ali se povremeno vraćaju u Italiju ili ih roditelji posjećuju. Što treba da radi volonteri koji će živjeti u vili? Tražimo volontere koji će brinuti o imanju dok putujemo i pomagati nam u vrtu i povrtnjaku, a za uzvrat ćemo ponuditi smještaj u udobnom zasebnom apartmanu koji se nalazi u blizini naše kuće, navode vlasnici. Porodica kaže da želi postati gotovo potpuno samoodrživa i razviti vrt za proizvodnju hrane na način koji je prijateljski prema okolišu. Proizvod iz vrta biće podijeljeni osobama koje im pomažu bez ikakve naknade. Međutim, poslovima koji se navode su radovi u vrtu, projekti u radi sam, briga o životinjama, pomoć u domaćinstvu, lakši poslovi održavanja kao i čuvanje kuće i kućnih ljubimaca. Volonteri će prvenstveno morati brinuti o kući, biljkama i onome što vlasnici uzgajaju. Idealno tražimo osobe koje vole da brinu o biljkama i povrću. Također bi trebalo da znaju koristiti alate poput kosilice ili trimera, navodi porodica. Boravak od najmanje 4 mjeseca i vlastiti automobil. Stvarno su skromni sa ovim uslovima.

mislim, stvarno malo traže. Znači, zainteresovani mora imati vozačku dozvolu i vlastiti automobil. Porodica traži osobe koje su spremne ostati najmanje 4 mjeseca, ali navodi da bi duži boravak bio poželjan. Ponuda je pogodna i za osobu koja putuje sama i za parove. Zvuči kao ponuda iz snova. Blizu mora, bez troškova smještaja. Ipak, za besplatan boravak potrebno je ispuniti ove uslove. A sada jedno pitanje za vas. Da li biste pristali na ove uslove u zamjenu za besplatan smještaj u vili blizu mora? Šta mislite, vrijedi li ova ponuda? Svog onog posla koji morate da obavite? Kaže, pa to si Bosanci imaju u Bosni. Eto, znači uslovi su onako skromni. Nastavljamo uz Seku Aleksiću u kafani Puno i dima. Neka njima njihova Toskana, lijepa naša Bosna. Roki bira Bosnu. Pa logično. Džaba im Toskana, džaba im more, jel? Vila.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
8: Sisipe, ej, Sisipe!
9: Šta hoćeš, bolen?
10: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
9: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
11: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
12: SMS muzičke želje Bet Radija 091-710-104.
13: Kaže muzička za moju dušu, pozdrav za prijateljicu i moju dragu Selmu. Pozdravi stižu iz Janje. Pozdrav za Janju.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: Četiri sata nad gradom.
7: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Za moju napaćenu dušu, Emiri sirotinja, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav i za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Ako možete, preživeću, hvala. Naravno da može, uživajte.

0: VIP SMS.
1: Za moju napaćenu dušu, ako može Šemsa, zar za mene nema sreće, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
4: 091-510-01.
5: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 14:03, slušamo Djogani i Paniku. Poruka glasi pozdrav za Mustafu Arapovića, najjačeg šofera, otmi

0: uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da vas informišemo o situaciji na putevima ove subote 8. avgusta. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu da je pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostražac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmjenično, jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, iz policijske stanice Gradačac za sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti, nemojte se previše opuštati. Iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu u večernjim satima od 19 do 20 sati Srebrenik, od 20 do 21 sat Duboki Potok. Brčko distrikt... Od 21 do 23 sata radarska kontrola je na Brodu. Ukoliko i vi imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: 091-510-101.
5: Muzika uživo ide samo u večernjem terminu, tako da ćemo od Mićanovićke da zamijenimo za originalnu Viki večera. Pozdrav za Mirnesa, najgladnijeg šofera Agro Malike.

0: Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belami Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belami Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Belami Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Bet Radija.
5: Slušate
0: Bet Radio.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo u Seju Kalača i Noćni čovjek. A pozdrav za društvo na Lipovoj ravni, Edu, Nerku i Dževada. Pozdrav vama i u studiju. Hvala, veliki pozdrav, ide za društvo.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: VIP SMS.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Sisife!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566,
8: 091 510 1101.
9: Ako može, Milica, mogla sam. Slušamo Pavlovićku. Lijep pozdrav i vama.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
6: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
6: SMS sat.
7: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
8: 091 910 106
7: 091 710 104.
8: I onaj posljednji, nimalo manje važan. 091 510 101.
6: SMS sat. Sviramo samo za vas.
9: Sviramo samo za vas. 510, 101. Pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice. Kod Mehe, Kemal u nastavku i nisi ti. Veliki pozdrav.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Za kombajnera, Malika, idi kući maloletnice, mi termiriš u nastavku.

0: 085 Vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Idemo dalje. Užđanija, ti me nikad i nisi volela. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jedna

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
0: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo dalje po želji naše drage Velide. Pozdrav svim slušateljima. Pozdravi Bet Radiju. Hvala vam puno, veliki pozdrav za našu dragu Velidu i

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav za najmlađe kolegu, naravno društvo na jezeru, specijalan pozdrav za MG, crvena felga u potpisu.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki je Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali.

0: donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Sad kaže ovako, pozdrav za Izeta Halilovića iz Puročića, koji trenutno uživa u debeloj hladovini, od njegove ćerke Selme i supruge Senije, koja ga voli najviše na svijetu. Ako može, Safet Isović, naravno da može, veliki pozdrav! Svojim

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
4: Iz Rahića za društvo specijalno u Brčkom od Benija. Godine lude. Veliki pozdrav za cijelo društvo i za Brčko i za Rahić i za sve slušaoce.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima. Osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: U gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
5: Srećan rođendan, Neni, želi ćerka Sunči. Pule u nastavku, sretan ti rođendan Dušo, evo sretan rođendan i od cijele ekipe Bet Radija.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

mi u nastavku kunem se samo za društvo na vikindici na jezeru. Pozdrav, kaže, za sve slušaoce Best Radija, za voditeljicu i za cijelu ekipu. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
0: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino Tikveš Graševina 7,10, sladoled Gelato voćni miks 900 ml 4,50, Persil Rose Magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo Tubor Klimenka 0,5 litra 1,30.
1: Pozdrav za sve od Emira iz Njemačke. Vraćam se majici u Bosnu. Ako može, nervozni poštar, jugo, jugo, kuća moja jedina. Naravno da može. Veliki pozdrav i sretan put. Slušamo po vašoj želji.
4: Ovu muzičku ste birali vi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightklub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
3: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašče izašlo?
2: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
5: Nikada se promijeniti neću. Pozdrav za prijatelje iz Amerike. Pozdrav za društvo u Srnicama. Kjecu za zeta Emira. Za Bekira, za brata Islama. Za društvo u Srnicama. Od Mirse Karače.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
4: SMS Bet Radija.
5: E, vrijeme je da preuzmemo kormilo. 19:24. Ja. Dobro večer, dragi narode, i od treće smjene. Nadamo se, evo, da vas je Mimi fino zagrijala i da ste spremni za večerašnje druženje. Od 8 sati najavljujemo naš večernji program, tako da ostanite uz nas, idemo da se družimo uz vaše poruke. A u nastavku ide Šaban, Samo mene voljela si lažno. Pozdrav idu za prijatelja iz Amerike, pozdrav za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama i naravno za cijelo društvo u Srnicama od Mirse Karače. Muzika.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
3: Ide sada Sinan. Pozdrav video za prijatelje iz Amerike, za društvo u Srnicama, Kjecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za sve o njih od Mirse Karači.

Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu od Mirce Karače za prijatelje iz Amerike, za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velur, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naš...

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada veselo. Pozdrav idu za prijatelje iz Amerike, za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za cijelo društvo od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušaj dalje. Pozdrav idu iz Dobrnje od Belog. Pozdrav idu za Raju bez radija i za najbolju voditeljicu Nasmijanu. Ja se evo trudim da ovaj svoj osmijeh prenesem na sve vas, pa nadam se da ću uspjet. A idemo dalje uz Šabana, Bojana.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Dajte nam Halida. Vraćam se majici u Bosnu. Pozdrav idu za borbenu ekipu od Hansa za Edija, Tonija i Matthew Johna. Tufe rođe za društvo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Pozdrav idu za prijatelje iz Amerike, za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama i za cijelo društvo od Mirse Karače.

A dalje ćemo uz Šabana, Da nemaš drugoga. Pozdrav idu za treću smjenu, Samo za tetka. Tetak, drži se, Bet je tu.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 megaherca.
1: Kiša. Dobrih nota.
2: Jovan Perišić, nikada se promijeniti neću. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelja i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Veliki pozdrav idu od Mirce Karače.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ide sada šerif Konjević, najljepši je moj rodni kraj. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama i za cijelo društvo, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada iz Berlina. Mirso Karača u potpisu.

crna ženo sa očima plavim. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelja i Zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu, Mirso Karača u potpisu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Vrijediš za 1000? Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu, Mirso Karača u potpisu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idu nam sada južnjaci, jači nego ikada. Pozdrav idu za ekipu Bet Radija i za ekipu iz Kuga. Nažalost, evo traženu numeru koju ste tražili nemamo u arhivi, pa smo našli zamjensku. Nadamo se da će da odgovara, tako da uživajte.

39 ke idu dalje. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i Zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu, Mirso Karača u

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu, Mirso Karača u potpisu.

Idemo sada uz Nerku. Aga, aga. Sretan rođendan ide Nansiju, želi joj njeno društvo. Naravno i Bet ekipa se pridružuje. Sve najbolje Nansiju za rođendan. Pozdravljamo također i našu Sunčiju.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu za prijatelje iz Amerike, za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za društvo specijalno za prijatelje iz Zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Mirso Karača u potpisu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje u Zasima Bajrića, očeva sudbina. Pozdrav video dede Ledine za Mirsu Karaču i za njihovo društvo. Za cijelo društvo u Srnicama, pozdrav evo i od dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Rodila se ljepotica. Sretan rođendan ljepoticama Jaylee i Lami od djeda Izeta i majke Raseme.

0: Bet Radio.
1: Živjela Jugoslavija. Zabađana Amira od Bađe, Skotija i Fahka i Šuraka Elmira.

0: Bet Radio SMS.
1: Zbog tebe jedina moja, ne idem domu.
2: Idemo sada uz Miloša Bojanića. Pozdrav idu za prijatelje u Srnicama, odnosno za društvo, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i Zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Mirso

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz Ćanu. Kućo moja stara, pozdrav idu od djeda Huse i majke Samide i sretan rođendan unukama Jayli i Lami.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nikada se promijeniti neću. Idemo sada uz Jovana. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama. Specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Mirso Karača u potpisu.

pozdrav ide od djeda Huse i majke Samide. Sretan peti rođendan ljepoticama Jaylee i Lamii. Pa po našem izboru neka bude evo rođendanska.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.